0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: يما ما لاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالك